0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: رحیم حان.

عزیزانو خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش خوشيستان خوش حالي نمروش لا برنامج سلاي زماور هاتي نو خزمتا برزان سرتا بناوي برنامج دنجي اسلام يا مبني برنامج سلاي زماور لا راديو دنجي اسلام برسو سر خوش كومان آرستي كاك سالار محمد دكين لە بەرەبراتی نەوتوکانزاکانی هەولێر کە دوێنێ باوکی کۆچی دوایی کرد، ئینشاڵە جێگای بەهشت بێ، خوای گەورە لێی خۆش بێ یارەبی. ئینجا دەچێت ناوپرسی بەرنامەکەمان. بەڕێزان دەمەوێت سەرەتا لەو هەواڵەوە دەستێ بکەم. تەمان ئەوە مادەی 130 دەگرتەوە. دوێنێ نووسراوەکە بڵاو بۆ تۆ، بەڵام پێدەچێت لە هەفتەی ڕابردوو وێ ئەنجومەنی ڕاژەی عێراقی بڕیاریدا کە 150,000 دەرچووی زانکۆ و پەیمانگاکانی عراق بە سنوورەکانی مادەی 130ەوە، واتە مووسڵ و کەرکووک و دیالە و خانەقین و شنگال و ئەوانە. گوێرکاکە ئەو گوێڕێ خۆمان ئەوە دیبگەی و مەلاقەرێ ئەوانە مەخمور و قەراز و کەندێ ناو هەموو ئەوانەی کە 5 ساڵە خوێندینیان تەواو کردو. ئەمن لێرە ئامانجەکەم ئەوەیە لەوانێ برن ئەوە چ سوودی هەیە؟ کاکە سوودی هەیە برام. ئێمە لە سنووری مادەی 130 بەدەیان 1000 کەسمان هەیە، موچە خۆرە، مەسەر مەعاناتی هەیە لە ڕووی دامەزراندنەوە. بۆیە دوێنێ ئەنجومەنی ڕاژەی عراقی بڕیاریدا کە لە بودجەی 2026 ئەو 150,000 دەرچووی کە ماوەی 5 ساڵیان تەواو کردووە دانەمەزراون، شوێنیان لە بۆ بکرێتەوە لەوە دامەزراندن. زامن یەک ڕوونکردنەوە لە پەرلەمانتارێکم پرسی، گوتم باشە ئەوانە ئەگەر داخلی خشتەی خەرجی بکرێن لە بودجەی ساڵی 2026 یەکسەر لە ساڵی 2026 دادەمەزرێن. گوتی نا، ئەمانە کە داخل دەکرێن یعنی 100% دادەمەزرێن، بەڵام بە پێی پێویستی ساڵانە. لەوانەیە ئەم ساڵ هەندێک بی ساڵەش کە هەمیان دابمەزرێن یان دوو ساڵیت کە هەر هەمیان دابمەزرێن. ئەمە شتەشی زۆر باشە، یعنی حەق وایە حکومەتی هەرێمیش ساڵانە ئیش لەسەر ئەو بابەتانە بکە. ئێمە دەرچوومان زۆرە. بۆ بزانم ئامارەکەیە، یعنی لە هەرێمی کوردستان دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان زۆرن. ساڵانە حکومەتی هەرێم ئیش لەسەر ئەو بابەتە بکە فایلەکی ڕێک و پێچیان لەبۆ دروستکە کە ئەوانە حەقی خۆیانە دابمەزێن، یعنی نەک هاوڵاتی بچی داوا بکە، حکومەت حەقوێە ئامار لە وەزارەتی خوێنی باڵا وەربگرێ. ئامار لە وەزارەتی خوێنی باڵا وەربگرێ. مەسەلەن کاکە ماوەیەک دادەنم ئەوەی 3 ساڵە خوێنی تەواو کردووە یان 5 ساڵە خوێنی تەواو کردووە، تکایە ئێستا ئەوانە بێن لە پێشەوە با ئەوانە سرەی ئەوانەیە دابمەزێن. چێ زووتر خوێنی تەواو کردووە ئەوە لە ڕووی خوێندن و بڕوانامەوە باز دەکەم. بیاین کەنە قائیمێک ئەوانە لە ڕاستی قائیمە بن، واتە لە قۆناغی یەکەم بن، نەک کابرا 15 ساڵە خوێنی تەواو کردووە. وەڵای ئەلێرە کۆمێنت لە بۆ نووسرایە دەرێ 15 ساڵە پزیشکیم تەواو کردووە دانەمەزراوم. کورەوە کارەساتەوە، یعنی ئەوە بێویژدانی، ئەوە دوورە لە تێگەیشتنی کارجێڕی و مەسەلەی حوکمڕانی. معقولە دەرچوێک 15 ساڵە خوێنی تەواو کرد بیدانە مەزراوی لەو لاوە کاکم لەبەرەوەی لە حزبەکەی خۆی نزیکە بە تەسکەی کۆمیتە و ناوچە و ڕێکخراوی دەچی دادەمەزرێ و لەوانەشا ساڵی پار خوێنی تەواو کرد. خربوویە بەڕێزان لە هەر وڵاتێک ناعەدالەتی هەبی ئاژاوە زۆر دەبی، کێشە زۆر دەبی، فیتنە زۆر دەبی، برسێتی زۆر دەبی، بێسەروبەری زۆر دەبی، سرڕەی بەنزین زۆر دەبی، نەبوونی کارەبا زۆر دەبی، لە هەر وڵاتێک ناعەدالەتی هەبی. یعنی کاکە تۆزێک بە خۆتان دابڕۆنەوە. ئەو خەڵکە 22 ساڵ 25 ساڵ دەخوێنێ، هەیە 25 ساڵ دەخوێنێ، 25 ساڵ براوەڕۆ 19 ساڵ دەکا، یعنی 19 ساڵ ئەو کابرایە لە ناو مەسەلەی پرۆسەی خوێندن و ئەوانە بووە. ئینجا هیچی لە بۆ ناکرێ. ئەوە چی ئەوە؟ ئەوە کو یانە سی بیە کاکە؟ بڕۆ بخینە ئینشاڵا، ئەگەر دامەزای دامەزرای ئەگەنا بڕۆ لەسەر جادەی مەخموری لە کم مزگەفتی خدو سواری بڕۆ لە وێنرە عملاتی بکە. خۆ عملاتی شتە چی کەم نییە، کارەکی پیرۆزە، ئەو پەڕی ئەخلاق بەرزیە. بەڵام هەر کەسە و بە پێی ئەو تەمۆحەی هەیەتی، ئەو ئاستەی هەیەتی. ئەمن بڕوانامەم نییە
لەوانەیە هەموو شتێک پسپۆرێتم لا هەموو شتە چی نەبی دەسم کرێکاری دەکەم هیچ عیبی نییە زۆر ئاساییە بەڵام یەکەشکە ئەندازیاری تەواو کردووە معقول نیە بچی لە شێخەڵای بتە شاگردی دوکانێ دوکانداری هەروەکو چەندین کەسمان هەیە ینی ئەو مرازعاتە لە هەرێمی کوردستان دەبێ ینی بکرێتەوە بە خۆداچنەوەک بکرێتەوە ئامارێک وەربگیرێ کاکەیاڵە لە قۆ لە ساڵی یەکەم کاکە ئەوەی دە ساڵە خوێنی تەواو کردووە مەسەلەن ئەوانە ئەم ساڵ دادەمەزرێ برا ڕۆ دە ساڵ چ زۆرە ساڵشکە ئەوەی نۆ ساڵی تەواو سە ئەوە وەرە سە بسەبورە پێش بیاینە هەمیان دابمەزرێنە لە بەربوومی ئەو وڵاتەی بەشداریان پێ بکە کاکە وەڵای داهات زۆرە داهات گەلک زۆرە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانیش پارە زۆرە ئەوە 10 ساڵە ئیعلامی کوردی ئیعلامە سەقەتەکەی کوردی ئەوەی کە چاوەشەکاری بڵاو دەکاتەوە دەڵێ وەڵای عێراق کێشەی سویلەی هەیە یەک مووسەشی دوانەکەوتی عێراق واسە ئەو کێشەی سویلەی لە چێ هەیە تاکە ڕۆژنامە نووسم قەت نەمگوتی عێراق کێشەی سویلەی هەیە چونکە باوەڕم پێ نییە ئەسڵ و ئەساسی نییە عێراق دەوڵەتە یەدەجی زێڕی هەیە یەدەجی نەوتی هەیە یەدەجی پارەی هەیە لە ئاستی نێودەوڵەتی دەتوانێت لە بری ئەوانە قەرزکە کە موکوریەکانی خۆی پێپڕکاتەوە باشە بەس پێم برێن ئەو کەمی سویلەیە چییە وەڵا کێشەی پارەی هەیە عێراق پارەی نییە لێ موچە دوو ڕۆژ تاخیر بووە ئەوە قسەی قۆڕە دوور لە ڕووتان ئەوە داپۆشینی دواکەوتنی مووچەکانی ئێرەیە نەدانەوەی داپۆشینی نەدانەوەی عیبەکانی پاشەکەوتی مووچەیە بۆی خەڵکی پێ بەلاڕێدا ببن عێراق یەک مووچەشی دوانەکەوتووە بگرە هەندێک جار دەست پێشخەریش دەکات زووتر دابەشی دەکات ی خۆی ئەنا ئەوالەیە با ئێمە چابین کاکە با ئێمە منافەسەی عێراق بکەین منافەسەی وڵاتان بکەین الحەمدوا نەوتمان هەیە دەبێ ئیدارەدانێکی جوان هەبی بە ئاسانی نەچین ناو پرۆژە و حکومڕانیەکانی عێراق بە مەرز بچین ینی کۆمەڵێک شتێ بیکەین ینی لە دوای ریفراندۆمەوە عێراق ئەو هەموو زوڵمەی لە خەڵکی هەرێمی کوردستان کرد بەڵام خەڵکی کوردستان خۆڕاگر بوو بەڵام خۆڕاگریەکە با لەسەر جیرفانی فەقیر نەبی مووچەخۆری برسی کە چێ وەڵا هەرێمی کوردستان حکومڕانی دەکەن نا وەرە خەڵکەکەی تێرکە وەرە مووچە و حەقی خەڵک هەموو بدەوە پاشەکەوتی بدەوە قەرزەکانی بدەوە کورەکاکە ئەوجا و کاتی عقاری لێبستینە کاکە مەسەلەی قەرزەکانی خزمەتگوزاری لێبستنە ئاساییە بەزە تو مووچەی نادی لەولایە داوای قەرزی لێ دەکەی و کارەبای لەسەر زیاد دەکەی و ئاوی لەسەر زیاد دەکەی و ئەوانی تر لەسەر زیاد دەکەی سل مووچەشت پاشەکە و نەدایتەوە کە هەر هەیە دەرێت 60 ملیۆن دینارم لای حکوومەتە هەیە دەرێت 100 ملیۆنم لای حکوومەتە هەیە دەرێت 20 ملیۆنم لای حکوومەتە ئەوانەی مووچەیان کەمە ئەوە نابی ئەوە دەبی ئەو وەزعەت چاک بکرێ دەبی جارش کە بگەرنەوە ناو خەڵک ئەو مافی خەڵک بدەنەوە نەک لە کاتی هەڵبژاردن نەک لە کاتی هەڵبژاردن بەڕێزان قسەی بری قەدار بکەن دوایە لە 120 جێبەجێنەکەن ئەوە غەڵەتەوە خەڵک ئەوە خەڵک بێمەبدع دەکا ئەوە خەڵک بێمتمانە دەکا ئەوە خەڵک دوور دەخاتەوە لەو خۆشەویستی و تەمۆحی کە حەز دەکا وڵاتەکەی بەرەو پێش بچی دوور دەکەوێتەوە کابرا وەڵاهی کاکە من ڕۆژانە ئاساییش پێشمەرگا خەوان عەلەساز هێزی نیزامی ئەوانە خەڵکی فەقیر کورە مامۆستا وەڵا برام نامەم لەبۆ دەنێرن گلەیان زۆر هەیە گلەیان زۆر هەیە ینی ئیلۆ وا دەکەی کاکە لەبەر چی وا دەکەی کە خەڵک لێت بێزاربی ئەمە غەڵەتە ئەو شتانە با ئەو عەدالەتە بێتەوە تکایە با ئەو سەرۆت و سامانەی ئەم وڵاتە لە بۆ خەڵکی خاوەن شەهید و پێشمەرگە و خەڵکی فەقیر و خەڵکی مستحەق بێ ئەو وڵاتە هەمووین بەشی لە وڵاتی ئەو خەڵکە وڵاتی کوردەواری خۆمان خەڵکی کوردەواری خۆمان هەموو بەشی لە وڵاتی هەیە ئەبێ بەڕاستی ئەو وەزعەت چاک بکەین بە هەموو لایەکمان نابێ ینی خەڵک بێ تاقەت بکرێ تاکە نازی خەڵک هەڵگرێ فەرموەرە من لە ڕابرد و خۆتان ئەزانم زۆر باسی ئەو شەقامانم دەکرد بەدەستا پێدا دێمەوە بەڕاستی چکە حەقی خۆیەتی فەرموەرە من ئەو ڕێگانەی کە قەزای خەبات ڕێگای قەزای خەبات هەولێر هەتا ئێستا وەکو پێویست چانە کراوە وەرە تا قەزای خەبات بڕۆ بزانم هەناو دەردێ لەناو سیارەی هی بۆ ئاوابی کاکە هەنی بۆ چاچی ناکرد وەرە بڕۆ ڕێگای شەمامک لە ناحیەی شەمامک لە بۆ گوندەکانی لای گرد عازەبان و عەلیاوە و هێلەوە و سیا و شێخ شەروان و ئەوەکانی تر دەڕوە توخواوە ڕێگایەوە ئەوە ڕێ ئەو خەڵکە پێدا دەڕوە هەنی عیبە ئەوە بەڕاستی وەرە ڕێگای بێستانە لە بۆ بەلەبان 21 کیلۆمەترە پارەشی لە بۆ تەرخان کرایە ماوەی 6 ساڵە ینی ئەو ڕێگای بۆ قیرتاو ناکەن پێ
پێش هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان گلێدەر و شۆفڕتان هێنا زادەکەتان لە خەڵک تێکدا گوایە قیری دەکەن، بەڵام ئەوە نزیکەی 8 مانگە بەجێتان هێشتووە. وازن خەڵک نەخوێندەوارە، وەڵا دەچمە و گوندانەکە زۆربەیان خزمی خۆمن هەموو هەزار تفنون نعلتی ئەو وەزعی دەکەن، درە دوریان لەگەڵ کردین، خەزارشکە چ ڕوت هەیە بەرپرسی ناوچە و فلان و فلان دەچی داوای دەنگ لەو خەڵکە دەکەین. هەندێک شت هەیە بەڕێزان دەبێت ئێمە سەریح بین، بە سەراحەت بین، ڕەخنە بگرین بۆ ئەوێ وەزعە چابی. جاوەرە لە بیستانەش لەبۆ لای زادەی کوێوەرەوە، ئەو ڕێگایە بە پێش بیستانە دادێن، عی بیستانە لەبۆ ئەو گوندانەی وەڵای من ناوەکانم زۆر باش دەبیر نییە، پونجینە و نازانم چی ڕە دەڕوا لەبۆ زادەی کوێ، هەر ئەو زادە وێران بووە، هیچی لەسەر هیچیەوە نەماوە. ئینجا ئەو جارەوەرە لە بنەسڵاوە، لە بنەسڵاوە کە بەرەو ڕۆژ هەڵات دەی ئەو گوندانەی پونجینە کە دەکەوتە سەرێت، نازانم لەولایە کورداوەیە لەولایە کوێیە، هەتا لەولای بیستانە دێوە. ئەو ڕێگاش هەر وێران بۆ وێران بازگەچی ڕێک و پێچی لێ یکاکە زادەکەی قیرکە با خەڵکی ئەو گوندانە هەست بەوە بکەن کە بایەخیان پێدەدرێ. وەڵاهی لە ناو گوندی پونجینەی گەنجەک ڕێی لێگرتم، گوتی کاکە سەر جەنابت دەناسم بەرنامە تێس بینان، کاکە وەڵاهی خنکاین لە تێنە. من باز دەکەم ئەو شتانە بەڕاستی، یعنی چارشەمەی ڕابردوو بەوێ داچوو بە گوندی پونجینە کە نزیکە لە قەزای بنەسڵاوە، لە نێوان ناحیەی بیستانە و قەزای بنەسڵاوەیە، لە ناوەندی زادە ڕێی لێگرتوومە لەبەرەوەی گوندی ئەوەکە گوندەکە تاسەیان کردووە. سەبرم کردو یەکسەر گەنجە گوتی کاکە کۆچەر ڕاوەستە منە دوناسم، گوتم فەرموو برام، گوتی وەڵای کاکە لە ڕادیۆی باسمان بکە، وەڵای خنکای لە تێنە، ئاومان نییە بەڕاستی، ئاو دەکرین ئێستاکە، ئەوە چەند مانگە ئاوی دەکرین یکاکە؟ ئەو لەو نا عەدالەتیە، ئەو نا عەدالەتی بۆچی هەبی لەو هەرێمی ئێمە بۆ هەمووان وەکو یەک هەست بە خۆشگوزەرانیەکانی ئەم وڵاتەنەکەن؟ یعنی پێتان وایە پارە نییە؟ وەڵای هەر کەسێک باوەڕ بکە کە لە هەرێمی کوردستان حکوومەت داهاتی نییە پارەی نییە، باوەڕ کە ئەوە فێڵی لە ویژدانی خۆی کردووە، لە عەقڵیەت و بیرکردنەوەی خۆی کردووە، وەڵای خۆی چاوەشە کردووە. بەرز ئازانت چ پارەی قەرز دەکرێت لە هەندێک پرۆژە و شتی تایبەت لەم وڵاتە، بەس لەبۆ خەڵکی فەقیر نەخێ. یعنی ئەم شتانە دەبێ ئێمە پێداچوونەوەی پێدا بکەین جارۆشکە، دەبێ هەموومان ڕەخنە بگرین بۆی ئەو وڵاتە چاک بێ، بۆی لە پێناوی فەقیر و هەژار و خەڵکی کوردستان. زمان بەس من بەستم هەولێر نییە بەڕاستی لە بەرنامەکەم، چونکە هەم لە پەیجی دەنگی ئیسلام ڕادیۆی هەولێر لە فەیسبووک، هەم لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تیک تۆک خەڵکی ناوچەکانی تریش دەمان بینن. ئەو قسەم لەبۆ هەموو شوێنەکانی کوردستان ڕاستە، لەبۆ هەموو شوێنەکان. بەس چییە؟ لەبەرەوەی ئەمە لە هەولێر دادەنیشین، زیاتر شتەکانی ئێرە زیاتر دەبین، خەڵک لەبۆمان دەنێری. من هەمیشە گوتوومە لە زاخۆ تاوەکو خانەقین تکایە ڤیدیۆمان لەبۆ بنێرن بۆی باسی کێشەکانتان بکەین، ئەنی باسی کێشەکانتان بکەین بۆی بە یەک چاو سێری هەموو شوێنەکان بکەین. ئەوالەیە، بەڵام کە جاری وایە کە ڕاستە، یعنی ئەوە دەرێ بێستانە بەلەبان وێرانە. باسم کرد یعنی حەق وێ، یعنی ئەو ڕێگایە بێستانە حەز زۆر لە مێژە لە ساڵی 2020-2021 بۆ قیرتاوکراوە، بزانم 25 ساڵ 6 ساڵە ئەوجا قیرتاو چی قیرتاو؟ ئەو نەفتاوەکەیان پێدا کرد، تۆزێک تەرتیباتیان کردووتەوە، هەر ئەو دەمی تێکچووە، ئەو خەڵکە ڕای کێشا هەتا ساڵی پار، گلێدەر و شۆفڵیان لێدا، تێچیاندا گوتیان تەواو لەو ڕۆژانە قیر دەکرێ واوە بەس لۆی خەڵک دەنگ بدا دوایان نایاندا. ئێ وەڵای لەگەڵ ڕێزم نابی ئەو جارە ئەگەر هەڵبژاردن هاتەوە کە تەقریبەن 2 ساڵ و شتێکی ماوە، ئەگەر ئەو زادەیە قیر نەکرێ نابی گوندەکانی مەندکان ئەو جارە دەنگ بدەن ئەو دەسەڵاتە نابی بیدەن، بۆ لەبەرەوەی ناڕازگۆ بوون بەرامبەریان. من هیوادارم هەر ئاواش بێ، چونکە دەبێت تو مەوقیفت دەبێ هاوڵاتی بۆ ئەوەی خزمەتی بکرێ بایەخی پێ بدرێ، دەبێ مەوقیف بنوێنێ کەی خزمەتت کرد، ئیشی جوانت کرد، ئەو کاتە ئاساییە خەڵک دەنگ بدات هەر کەسێک کە خزمەتی دەکات. بەڵام وەرە وازدە و هەموو گەندەلیە بێنە، وازدە و هەموو شتە بێنە، ئیتر بارحاڵ دەچێت ناو بڕێک دواتر دێینەوە لە خزمەتی ئەوەی بەرز و خۆشەویستدا دەبین و پەیوەندیەکانتان وەردەگرین. دەتوانن بە ژمارە تەلەفۆنەکانی لەلای خۆتان بنووسن بۆ ئەوەی کە بتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن، 0750-327-02-0783-430-41 و هەروە 0773-495-46-46 دواتر بەیەکەوە گفتوگۆ دەکەین.